Vere sanctus est Domine fom somnes sanctitatis. Hec ergo dona quae sumus spiritus tui rari sanctifica, un nobis corpus et sanguis fiant, Domini nostri, Iesu Christi. Qui, cum passione de voluntare traderetur accepit panem, et gratias agens fregit, deditque discipulis suis dicens. Accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradet.

similimodo postquam cenatum est. Accipiens et calicem, iterum gratias agens dedit discipulis suis dicens. Accipite et bibite ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem.